0: ajde ljudi da završimo ovdje priču.
1: Tako je, naravno je da još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje privodimo kraju. Sve to za 22. juli, vaši domaćini su prethodnih skoro 180 minuta bili Vlada i Pajče.
0: Ništa, Pajče ovdje završava, ja ću još malo da pravim društvo. Tako da ostanite i dalje uz 96.6 radiofor.com, sledi novo izdanje na Tehnoset.
1: Prijatno na satak dana.

10 minuta je ostalo do 11 sati. Ovdje završavamo ovo izdanje Tehnosvet. U nastavku ide novo izdanje najvećih hitova. Ja vam želim prijatno ostatak ovog dana i čujemo se. Uživajte.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Crosby and Clooney, Free Your Mind.
9: Broj 9.
10: Tame Impala, Dracula. Dracula,
11: right from the soul of Dracula. Right from the soul of Dracula.
9: Mesto broj 8.
10: Olivia

0: najjače tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji najnoviji domaći hitovi samo Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: Na šestom mjestu slušamo Cobije i Senidu, njihov duet Seksi, atraktivno izdanje koje spaja urbani zvuk, snažan ritam i prepoznatljivu energiju, naravno.
1: Peta pozicija s pesmu Uspori dečače koju donose Nadija i Devito. Modern hit, aktualan i kod nas na našem radiju.
0: A u ovom bloku slušamo još jednu numeru, Jakov Jozinović i pesma Meri. Na četvrtom mjestu.
1: Meri, ili Meri kao da iz Meri, ili Meri kao...
0: Meri mi.
1: Kao nadimak. Ne znam. Ili ime.
0: Ćao Bože. Krenula je druga doza Lidova ludila.
1: Da.
0: Uživajte ovoj romantičnoj numeri.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.